0: du klar med bingo-blokka?
1: Bingo, bingo, jeg har fått en bingo.
0: Vi klare for en ny tirsdagskveld med nye vinnermuligheter. Dette tirsdagsbingoen.
2: Ja, riktig vel møtt og til en ny runde med tirsdagsbingo her på din lokale radiostasjon. Jeg heter Jonas Midtsundstad, jeg som programleder I kveld. Bingoansvarlig, det Bjørn Martin Brandet. Radio Bingo har 18 års aldersgrense, og vi henviser til hjelpelinjen.no om du spiller for mye. Selve trekningen, den sender vi direkte på TV. Du kan både se og høre hvis du går inn på nettsiden vår, tirsdagsbingoen.no. Vi nå I uke 38, og pass på at du spiller på blokk merket med riktig ukenummer. Følg også med når du kjøper blokker at dette riktig. Gevinster på blokk med feil ukenummer, de blir ikke utbetalt. Kvällens lyckepott den på 100 000 kroner och vidare spelplan det ska upplysa dig om fortlöpande. Hvis du har bingo så ringer du till oss på 46 900 800 med en gång och berättar oss vilket tal du fick bingo på. Vi sätter stor pris på om du har kontrollnumret klart när du ringer till oss. Det står under till höger på blocker du har köpt I butiken och över till höger på blocker du har köpt på nätet. Over hver rute altså, eller under hver rute. Og da går altså telefonsamtalen mye fortere hvis du har dette klart. Vi skal trekke ut kveldens lykketall. Kveldens lykketall I kveld, det tallet 89. Tallet 89 altså, skriv det ned på et lurt sted, og det betyr at hvis du får bingo på kveldens lykketall, som tallet 89 I spill 1, spill 2, spill 3 eller spill 4, så vinner du I tillegg lykkepotten på 100 000 kroner. Om flere får bingo, blir det deling av lykkepotten som med de øvrige premiene. Og vi minner også om at det kun kan spilles ut en lykkepott per spillekveld. Vi klare for å starte kveldens trekning, begynne med spill 1 og 1 I rekke. Her det 400 kroner I ordinær premie.
3: 74 7 4 27 2 7 32 3 2 87 8 7 78 7 8 89 8 9